Кынрым аюуккутсигка умиоақарлуку литнаорат литлэркаат питклуку умиоақлуку асерлутин литнаорлэркаат микэллангуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоақан инартлэркиорлуки